واتە پێیان بڵێ بەڕاستی پەروەردگارم ڕزق و ڕۆزی دەبەخشێ بۆ هەر کەسێک لە بەندەکانی خۆی بێوێ بۆ هەر کەسێکیش خۆی بێوێ لێی کەم ئەکات و ئێوەش هەر شتێ دەبەخشن لە ڕێی خوادا ئەوە خوا بۆتان قەرەبوو دەکاتەوە و جێگایتان بۆ پڕ دەکاتەوە و هەر ئەویشە چاکترین ڕۆزی بەخشە ابن كثير رحمتي خواي لبيت دليت واتا لدنيا دا خوا بقورينا و جي دا قوريتا و بوتان ولدوا روجيش دا بفاداش اي بندي خوا بزانك و پیغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرميت ما نقصت صدقة من مال واتا صدقة باركم ناكات ومانای ام فرمودیا اویا ککاتک خیر ددی پارکت کم نابیتوا بلکو خدا برکتی تیدکات و پارکت د پاریزیتو زیاد دبید بچندین شیوی شاراوا وگ زیاد بونی قازانجو پاراستنی لناخوشیکان و پاداشتی زوری خدا لدنیاو

ساڵی نوێی هجری دەست پێ دەکەواتە 1447 مان بەڕێ کرد. ئێستا چوینە ناو ساڵی 1448 ساڵ، واتە هەتا ئەو ساڵە، ئەوەندە ساڵە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام کە 1448 ساڵ پێش ئێستا کۆچی کرد لە شاری مەککە بۆ شاری مەدینە. بەڵام کۆچە هەتەنها ڕووداوێکی مێژوویی نییە و بابەتێک نییە برین وەکو تاریخ باز بکرێتن و ئاماژەی پێ بکرێت، بەڵکو زۆر زۆر وانە و دەرس و عیبرەت و ئامۆژگاری تێدایە بۆ ئێمەی مسلمان و بۆ ئێمەی شوێن کەوتوانی پەیامەکەی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام. تەبەن زۆر لەسەر ئەم بابەتە کە باز دەکرێت دێنە سەر ئەوەی کەوا پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام کاتێک پێش ئەوەی دەست بەو سەفەرە بکاتن و گەشتەکەی دەست پێ بکاتن، کە گەشتێکی مەسیری و گرینگ بووە و پەیوەست بووە بە ژیانی پێغەمبەرەوە عەلەیهی سەڵات و سەلام، و پەیوەست بووە بە بوونی پەیامەکەی پێغەمبەرەوە عەلەیهی سەڵات و سەلام، چونکە ژیانی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام بە هەمان شێوە هەر بۆ ئەوە بووە کە ئەم پەیامە جارێ ماویەتی و دەبێت بیگەیەنێتن. بەڵە بۆیە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام، ئەزیزان، پلان و وەروەها نەخشەیەکی ورد و دراسەی بابەتەکەی کرد و ئەم نەخشە و پلانانەی بۆ دانا، واتە بە عەشوایی و بە ئەوە نەبوو کە لە ناکاودا دەربچیتن و تەوە، و بەڵکو پێشوەختە خۆی بۆ ئامادەکرد بوو. ئەمەش ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە پێویستە ئێمەی مسلمانیش دائیمەن هەوڵ بدەین لە ژیانماندا نەخشە و پلانمان هەبێتن بۆ ژیانی ڕۆژانەی خۆمان، واتە هەم پلانی ڕۆژانەت هەبێ و هەم پلانی دوورمەوداشت هەبێتن، و بۆ هەفتە و مانگ و ساڵ و ئیلە ئاخری کە تۆ لەو مانگە چ بکەیت، یان لەو ساڵە چ بکەیت، یان لەم هەفتەیەدا چ کارێک ئەنجام بدەیت. زەرورە بەڕاستی بۆ ئێمەی مسلمان بەم نەزرەیە، بەم شێوازە تەعامل لەگەر کۆمەلگاکەمان بکەین و وەروەها ژیانی ڕۆژانەمان بڕێ بکەین. بەڵێ، بەڕێزان خۆشەویستان، تەوان پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام خطوە خطوە قۆناغەکانی ئەم سەفەرەی بەڕێ کرد. من پێم خۆشە بچمە سەر ئەوەی کە کاتێک پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام دەگاتە شاری مەدینە، ئەوانی تر لەوانەیە لە بەرنامەکانی ڕابردوودا ئاماژەی پێکرابێتن. من یەکسەر دێمە سەر ئەو قۆناغەی کە بە قۆناغی گەیشتنی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام دەست پێ دەکاتن بۆ شاری مەدینە. طبعاً كاتب پیغمبر عليه الصلاة والسلام جيشت شاري مدينة لوين درج بهم عن شوا أو شاري كوا بيثريب مشهور بدواترنا وكي قول ربو المدينة المنورة كا كومليك طائفي تيدابو وكومليك قومي تيدابو مثلا لوانا عرب وهروها يهودية يامرين جولكي تيدابوا وقومان نشتريش تيدابوا بلام لواني الرجاكان وند زور نبوا بويا زور با لاوشي باسي اواني تركلاو بلكو زياتر قرنجي
بەوانە دراوە کە یان سەر چاوە مێژوویەکان ئاماژیان بەوانە کردووە کە عرب لەگەر جوولەکە ڕێژشی زۆریان پێکێناوە لە ژمارەی دانیشتوانی شاری مەدینە. لەنا عرببیشدا دیارە ئەو دوو قەبیلەیە کە ئەو سوو خەزیرەج بووە کە دوو قەبیلەی گەورە بوونەوە چێشە و مەشاکیل لە نێوانیاندا هەبووە. ئەو چێشە و مەشاکیلانە بەڵکو ئی چەندین ساڵ پێشتر بوو کە بەردەوام ماوەتەوە لە نێوانیانە و هەروەها ئەو مەشاکیلانە لە ناو شاری مەدینەدا هەبووە. بۆیە کاتێک پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام دەچێتە شارێکی لەم شێوەیە، بەڕاستی ئاسان نییە کەوا تۆ بتانی تەعامول بکەیت، هەڵسوکەوت بکەیت لەگەر ئەو هەموو مەشاکیلانەی کە لەم شارەدا هەبووە. بۆیە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام زۆر بەوردی کار لەسەر ئەم لایەنە دەکاتن کە چۆن ئەم شارە بکاتە شاری پێکەوە ژیان، شارێکەوە هەموویان تێدا بەشدار بن. ئەو پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام وەثیقەیەک دەنووسی بۆ خەڵکی شارەکەی مەدینە. ئەم وەثیقەیە بەڕاستی بابەتی دەوڵەتداری کە بۆ ئەو کاتیدا بە مستەلەحی ئەمڕۆکە بابەتێکی زۆر زۆر گرنگ و زەرور بوو کە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام ژیانی ئەم خەڵکەی ڕێخستۆتەوە وەروەک ئاماژەی داوە بە بەشەکان و قەومەکانی ناوشاری مەدینە لە مەسەلەی هەرسوکەوتکردن لەگەڵ یەکتری، لە مەسەلەی بازرگانی کردن، لە مەسئلەی تەعامول کردن لەگەڵ دەرەوەی شاری مەدینە. پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتی ناوشاری مەدینە لە مەسەلەی هەرسوکەوتکردن لەگەڵ یەکتری، لە مەسەلەی بازرگانی کردن، لە مەسئلەی تەعامول کردن.

بەڕێز بەسەرهاتێکی زۆر خۆش بەسەرهاتێک کە تاقی کراوەتەوە لە مێژووی مرۆڤایەتیە گەنجێکی مسلمان گەنجێکی بەڕێز گەنجێکی لە خواترس وەعلەمو بۆ ئەوەی کە ئێمە بزانین کە خوای پەروەردگار لەگەڵ چاکەکاران و لە خواترسانە بۆ ئەوەی بزانین کە خوای پەروەردگار هەموو کاتێ دەروی خێر لە مسلمانان و ئیمانداران و تەقواداران ئەکاتەوە بۆ ئەوەی بزانین کە خوای پەروەردگار ڕزقی بێشومار ئەدا بە کەسێ لە خوا بترسێ ئەم گەنجە ڕۆژێک برسی ئەبێت ئەڕوا لە برسا کەسێک برسی بێت سەی کە بزا چی ڕووی تێکا ئەم گەنجە ئەڕوا بە قەراغ باخێکە خۆ مەعلومی جەنابتانە ئینسان ئەگەر برسی بوو لە قەراغ باخێکەوە ڕووی ئەتوانێ شتێک بخوا بای ئەوەی کە نەمرێت تەنانەت شتی حەرام حەڵاڵ کراوە لە کاتی مردن لە برسا ئەم گەنجە بەڕێزە ئەڕوا ڕەت ئەبێ سێوێک ئەبینێ سێوەکە ئەخوات کاتێک کە سێوەکە ئەخوا ئەڕوا دوور ئەکەوێتەوە ئینسانی مسلمان ئەبێ لۆمەی نەفسی خۆی بکا مسلمانان ئێمە لۆمەی نەفسی خۆمان ئەکەین کاتێک لە مەجلیسێکا قسەی غەڵەت ئەکەی دوای مەجلیسەکە لۆمەی خۆت ئەکەی یعنی ڕەنگە ئێستا شکان بێ بەلای هەندێکتانەوە من تۆزێ پێویستە عوزرم هێناوە شکاندن نیە بەڵکو گەورەییە کاسێک کە غەڵەتێکی کرد ئەگەر دان نەنا بەو غەڵەتەیە دوو غەڵەتی تر ئەکا کە دایپۆشێت مجەرەب کەسێک کە لە ماڵەوەی تەلەفونێکت بۆ دێ بڵێ باوکم لە ماڵ نییە ئەڵێ باوکم لە ماڵ نیە کابراواز نارێ ئیشی بە جەنابتە بە کوڕەکەت ئەڵێ بڵێ لەکوێیە پێی ئەڵێ بڵێ لە بازاڕە بە یەک قلوازی لێت نهێنات کردت بە دوان کردت بەسیان کەی دێتەوە نازانم باوکیش دانشتووە سێ درۆی گەورە فەرژینی قایم بێ لە ڕووتان لەبەر ئەوەی کە لە خوا ناترسی بەو مناڵە بچووکەی ئەکەی فێری ئەکەی دوای ئەوە ڕوا بۆ دەرەوە کە کاتێک لە دەرەوەی ئەڵێ کوڕم لەکوێ بوو هەمان شت لە خۆ دووبارە ئەکاتەوە کەسێک کە لە خوا بترسێ ئەم گەنجە لۆمەی نەفسی خۆیەکە ئایا ئێمە لۆمەی نەفسی خۆمانەکەی لەم کێشە بچووکانە کە بەلای ئێمە زۆر بچووکە بەڵام زۆر گەورەیە موجتەماع بەو شتانە ئەڕوخێت ئەم گەنجە چووکەم ڕاستگۆیە لەگەڵ خوا سوبحانە و تەعالا کاتێک کە سێوەکە ئەخوا هەست ئەکا ژانێک ها لە ناو زگیا ئەڕواتەوە بۆ لای باخەکە پیرە پیاوێک ئەبینی ئەڵێ مامە حاجی من لەم باخەی تو سێوێکم خواردووە گەردنم ئازا بکە ئەڵێ وەڵاهی کوڕم گەردنت ئازا ناکەم بەینی من و تۆ قیامەت بێ چۆن لە خۆتەوە سێوی باخی من ئەخۆی ئەڵێ مامە جان بۆ خاتری خوا ڕەحمێکم پێ بکە وەڵاه برسیم بوو ئەڵێ شتی وانییە گەنجەکە ئەڕوا وازی لێنێ پێش نوێژی عەسر دێتەوە جارێکی تر کابرا ئەزانی ئەم گەنجە لە خوا ترسە ئەڵێ وەڵاهی بە یەک شێواز گردن تازاکەم کچێکم هەیە لاڵە کوێرە هەردوو قاچی نییە کەڕە ئەبێ مارێک ئینجا لەو سێوە ئەدبورم گەنجەکە ئەڵێ بۆ خاتری خوا مام حاجی من بۆ ئەوە ناهاتم من سێوێکم خواردەوە وەعد بێت چەندێک ئەڵێ کرێکاریت بۆ ئەکەم هەتا وەکو پارەکەی سافەکەم لەگەڵتا ئەڵێ شتیوانی ئەگەر ئەوە ناکەی بینی من و تۆ قیامەت گەنجەکە دوای ئەوەی کە ئەپارێتەوە لە خوا ئەڵێ هیچ چارم نییە مام حاجی کچەکەت مارە ئەکەم قیامەت سەختە ئەزانم لەبەر ئەو سێوە خوای پەروەردگار مسقاڵە زەڕەیەکی لێون نابێ هەرم کاتە جەهەنمەوە تۆ گردن مازانەکەی کابرا ئەڵێ باشە ئەوە کچەکەی خۆم لێت مارە بڕی کاتێک کە شەوی بووکێنی سەیر ئەکا ئافرەتێکی باڵا بەرزی جوان بەڵکو وەکو مانگ درەوشاوەیە دوو قاچی هەیە دوو دەسی هەیە چاوی ئەبینێت بە زبانی خۆی قسە ئەکا ئەڵێ تۆ چێی تۆ ئەو کچەی کە قەرار بوو کە نوقستان بی ئەڵێ ناوەڵڵاهی من کەڕم لە ئاستی بیستنی غەیبەت و حەرام کوێرم لە ئاستی حەرام بینین لاڵم لە ئاستی غەیبەتکردن هەتا ئێستا ئەم دوو پیایی من شوێنێکی حەرامی نەبینیوە باوکم قسەکەی ڕاستە ئەزانن ئەم پیاوە بەڕێزە لەگەڵ ئەو ئافەتە ئیماندارە چێ کوڕەکەیان بوو ئیمامی ئەبی حەنیفە ڕەحمەتی خوای لێ بێ کە یەکێکە لەسەر مەزەبەکانی ئیسلام سەتاشەستی ئەم ئومەتە لەسەر مەزەبەکەی ئەوە ئێستا کەسێک ئەگەر باوکی ئاوا لە خواترس بێ خوا کوڕی ئاوای ئەداتێ بۆیە ئینسانی مسلمان ئەوەی کە ئەم ڕۆیکەی دوو ڕۆژی تر ئەگەر لە خواترس بی لە کوڕەکەتا ڕەنگ ئەداتەوە ئەم گەنجە بەڕێزە لەبەر یەک سێوێک ئامادە بوو ئافرەتێکی نوقستان و گیرۆردە لە دنیا مارە بکات خزمەتی بکات لەبەر ئەوەی لەسەر سێوێک نەچێتە جەهەنەم تو خوا ئێمە چەنەها سێو چەنەها خواردن چەنەها شتی حەرام چەنەها لەهوو لەعب و گۆرانی و قسەی غەیبەت ئەکەین و هەر بێریشی لێ ناکەینەوە بەڵکو عوزریشی بۆ ناینەوە بەڵکو زیاتر بەڵگە بۆ خۆمان ئەهێنینەوە کە ئەو ئیشەی کردوومانە خێرە و چاکەیە

ئەی کەسێکە مەغروری بە دنیاوە، ئەی کەسێکە وا فری و تخواردووە بە دنیا، ئەی کەسێکە وا خۆشی و ڕابواردنی دنیا وای لێ کردویت لە مردن بێ ئاگای، بیر بکەرەوە لە سات و کاتێکا کە وا ژیان بەجێ هێڵی، لە کات و ساتی گیانە لای مەرگ بە زمانی حاڵ، لەو کات و ساتەی کە وا ناتوانی قسە بکەی بە زمانی قسەکردن پێیان بڵێیت ئەی کە سوکارەکەم، ئەی خۆشەویستەکانم، ئەی کوڕەکانم، بە تەنها جێم مەهێڵن، بە تەنها لە گۆڕم منێن، من باوکی ئێوەم، من خۆشەویستی ئێوە بووم، من بووم ئەم خانووەم دروست کرد، من بووم خانووەکانم ئاوەدان کردەوە، من بووم بازرگانیم بۆ ئێوە کرد، سەروەت و سامانم کۆ کردەوە، کێ لە ئێوە تەنها یەک ساڵ یان دوو ساڵم بۆ زیادەکات، مانگێک یان دوو مانگ درێژ ئەکاتەوە بۆم، یان کاتژمێرێکم بۆ زیادەکات. بیر بکەرەوە، خوای گەورە بەڵێنی داوە: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. خواهي قولة فرمي جابو چكات يجاني يكيكتان قيشتا قرو ايوش لو كاتا سيري أكن چون جاني در أچه ئێمە نزیکترین لە ئێوە لە ئێوە، زاناترین بە حاڵی لە ئێوە، بەڵام ئێوە فریشتەکان نابینن چۆن ئامادە بوون بۆ گیانکێشانیان. جا ئەگەر ئێوەن دروست کرد وەک خۆتان نکوڵی حەقەکەن، بۆچی گیانی ئەو مردووە ناگێڕنەوە؟ دەبا ئەگەر پاداشتی کردەوەکانتان نادرێتەوە وەک ئێوە پێتان وایە، گیانەکەی بۆ ئاگێڕنەوە ئەگەر ڕاستەکەن؟ زیندوو بوونەوە نییە و لێپرسینەوە نییە.

0: چیرۆکی ئەمڕۆ باس لە سێ مراوی ئەکات. باشترین هاوڕێی یەک بوون. بەیەکەوە خۆشیانە بینی لە جوانەکانی سروشتا. بانیان کە هەڵستان لە خەو بە یەکتریانە وت
1: بەیاڵی بکەین.
0: بەڕۆژ تا شەو خەریکی یاری جۆراوجۆر بوون، وەکو چاوشارکێ و ڕاوڕاوێن. ڕۆژێکیان کۆترەکەی هاوڕێیان کە پێشبینی کەشوهەوایە کرد هات بۆ لایان بە پەلە و هەواڵێکی گرنگی پێبوو. کۆترەکە پێیوتن کە کەشوهەواکەی ئیمشەو سەخت دەبێت، باران و ڕەشەبایەکی زۆرە بێت، بۆیە ئەگەتان لە خۆتان بێت ئامادەکاری بۆ بکەن. سێ مراوی کە پێشتر تەنها هەر خۆریان بینی بوو یا خود بارانێکی کەم، تۆزێک بیریان کردەوە. دوایی بڕیاریان ناکە ئەبێ لە شوێنێکی ئارامدا ئەمشەوە بەڕێ بکەن. یەکێ لە مراوییەکان پێشنیاری کرد کە لە ئەشکەوتێکە شەوەکان ببنە سەر. هاوڕەکانیشی هەمان ڕایان هەبوو. یەکێکی تر لە مراوییەکان وتی
1: بخوازن ئیش پەلین لەگەڵ خۆمە.
0: سێ هاوڕێکە دەستیان کرد بە کۆکردنەوەی خواردن بۆ ئەوەی بیبەن لەگەڵ خۆیانە. دوای ئەوەی خواردنیان کۆکردەوە بەڕێکەوتن بەرەو ئەشکەوتەکە. بە قسە و باسی خۆش کاتەکەیان بردەسەر. لە ناکاوە گوێیان لە دەنگێکە بێت کە لە دەرەوەی ئەشکەوتەکەوە ئەهات. دەنگی باران و ڕەشەباکە نەبوو، بەڵکو دەمی ئاژەڵێک بوو. ئاژەڵەکەش کەروێشکێکی بچووک بوو کە ڕێگەی ماڵەوەی نەئەدۆزیەوە. هیچ شوێنێکیشی نەئەدۆزیەوە، خۆی بشارێتەوە تیایە تاوەکو بارانەکە ئەوەستێت. سێ مراوییەکە کەروێشکەکان هێنایە ژوورەوە بۆ لای خۆیان.
1: خۆلا ژوورەوە کەروێشکەکان خواردەکەوە لە ژوورەوە.
0: خواردنیان لەگەڵ بەش کرد و ئاگایان لێبوو. تاوەکو کەروێشکەکە باشتر بوو. بارانەکە بەردەوام بوو، بەڵام سێ مراوییەکە لەگەڵ کەروێشکەکە کاتێکی ئارام خۆشیانە بردەسەر. کاتێک بوو بە بەیانی بارانەکە وەستا بوو. کەشوهەواکە زۆر خۆش بوو. دار و درەخت و گوڵەکان زۆر جوانتر دیار بوون. چونکە هەمووی ئەبریقایەوە، ئەوەش بەهۆی بارانەکەی دوێنێ بوو. سێ مراوییەکە پێشتر بەو شێوازە بریقەدارە دارستانەکەیان قەت نەبینی بوو.
1: واو، چەند جوانە!
0: کاتێک کۆترەکەی هاوڕێیان گەڕایەوە بۆ لایان لێی پرسین چۆن ئەمشەوەیان بردەسەر. سێ مراوییەکە لە وەڵامدا بە کۆترەکەیان وت کە ئەوان ئیمشەو فێر بوون چۆن چۆنی خۆیان ئامادە بکەن و خۆیان بپارێزن لە سەختیەکی ئاوها. هەروەها فێری ئەوەش بوون کە هەندێ جار کاتە سەختەکان هاوڕێی نوێمان پێدەناسێنێت، وەکو هاوڕێ تازەکەیان کەروێشکەکە. هەموو ڕۆژەکانیان بۆ خۆشی و یاریکردن ئەبردەسەر. بەڵام کاتێک کە ڕووبەڕووی زەحمەتێک ئەبوون، بەیەکەوە ئەمانەوە زەحمەتەکان تێپەڕە کرد.
1: ئەمەش چیرۆکی ئیمڕۆ بوو.

خوشە بەرزانە سوبحان اللهی و بحەمدی و خوا بەرزکەرەوە. خوای بخاتی گەورەی خۆت لە نووری ئەم کتێبێ بەشمان مەکە. خوای گیان داوەری ئەکەی لە نووری ئەم فەرمایشتانی لەم کتێبە لە خزمەتیان ئابین بێ بەشمان مەکە. یا ڕەبی خوای نووری ئەم کتێبە بکەر ئارامی بۆ ماڵمان، ئارامی بۆ گۆڕمان، ئارامی بۆ نەفس و دڵ و دەروونمان، ئارامی بۆ گەڕەک و شارمان، ئارامی بۆ وڵات و نیشتیمانمان، ئارامی بۆ پێغەمبەری خوا ئومەتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و آله و سلم. خوای گۆر لە گوناهی منیشی ئەوەش ببوورێ. و صلی الله علی سیدنا محەممەد وعلی آلیه و صحبیه و سلم تەسلیمەن کەثیرەن ئەبەدەن ئیلا یەومی الدین.

پێویستی پێغەمبەرەکەی سەلی الله علیه وسلم خۆی تەبارەک و تەعالی دڵمان پڕ بکا لە ئیمان، خۆی تەبارەک و تەعالی علممان پێبەخشێ، علمێک کەوا عەملی لەگەڵا بێ، خۆی گەورەمان علمێکمان پێبەخشێ کە ڕێگەمان پیشان دە بۆ لای خۆی، بۆی خۆی بناسین، بۆی خۆشمان بێ، بۆی هەست بە قووەت و دەسەڵاتی لە چواردەوری خۆمان بکەین بۆ ئەوەی ئیمانمان زیاد کە یا رەب العالمین خوایە بە گەورەی خۆت داوەت لێ یەکەم شیفا بۆ نەخۆشەکانمان بنێری، پێویستیەکانمان دەربکەی، هەر کەسێک لە مەجلیسە دانیشتووە هر داوایەکی دعاکەی قبول بکە، هەر پێویستیەکەی پێویستیەکەی پڕ بکە لە خێر و بەرەکەت بۆ یا رب العالمین خوایە داوەت لێ یەکەم ئەو کەسانی لە مەجلیسە دانیشتووە نەخۆشیانەیە شفای بۆ بنێری، ئەو کەسانی لە مەجلیسە دانیشتوون هەر پێویستیەکیانی پێویستیەکانیان بۆ دەرکەی، دڵیان پڕ بکەی لە خۆشی، پێویستیەکانی دنیایان بۆ پڕ بکەیتەوە، بەهشتیان لە قیامەتا بە نسیبکەی. ئامین یا رب العالمین.

تەوا و نوێژە دامەزراوە. ببەخشە بە پێغەمبەرمان محەممەد صلى الله عليه وسلم پلەی بەرزی الوەسیلە کە شوێنێکە لە بەهەژدایە بۆ کەس نابێ جگەل لە بەندەیەک لە بەندەکانی خودای گەورە. و پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم فەرموویەتی ومێدم وایە کە ئەو کەسە من بم. و الفضیلە کە پلەیەکی زیادەیە بەسەر دروستکراواندا. و بیبەرە ئەو شوێنە سپاسکراوەی کە بەڵێنت پێداوە کە پلەی شەفاعەتی گەورەیە لە ڕۆژی دواییدا. هەرکەسێک ئەم پارانەوەیە بڵێ کاتێ بانگ دەبیستێ

بیسرانی رادیوی دنجی اسلام صلاوی خواه گورتان لسر بیتن خوشحالم که امرو که لبرنامه صدای زماور لگر ایوی عزیز و خوشویست باسی لاینک للاینکانی کوچی پیغمبر بکین علیه الصلاة والسلام کوچکی که لشاری مکه و بوشاری مدینه دستی پی کرد. برزان معلومی برستان بو که دونه باعتبار وادان درا کوا یکی محرم و سالی نوی هجری دست پیده کواتا 1447 من بره کرد استاتون ناو سالی 1448 سال واتا حتا او سالا اوند سالا پیغمبر علیه صلاة و سلام که 1448 سال پیش استا کوچی کرد لشاری مکه بو شاری مدینه. طبعا هم کوچا حتی نه روداوی چی میجویی نی و بابت یک نیه برین وکو تاریخ باز بکره تونو آماجه پی بکره، بلکو زور زور وانو درسو عبرتو آموشگاری تیدایا بو ایمی مسلمانو بو ایمی شوین کوتوانی پیامکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام. طبعا زور لسر انبابتا کباز دکری دین سر اوی کوا پیغمبر علیه الصلاة والسلام کاتیک پیش اوی دست بو سفر بکاتن و گشتکی دست بی بکاتن که گشتی چی مصیری و گرینگ بوا و پیوزد بوا با جیانی پیغمبر و علیه صلاة و سلام و پیوزد بوا با بونی پیامکی پیغمبر و علیه صلاة و سلام، چون که جیانی پیغمبر علیه صلاة و سلام به همان شوهر بو او بو که ام پیاما جاره ماویتیو دبیت بیگینیتن. بلا بویا پیغمبر علیه صلاة و سلام عزیزان پلانو واروها نخشه چی وردو و دراسی بابتکی کردو ام نخشو پلانانی بودانا و تبع شوایو با او نبو کل ناکاو دادر بیچیتونو تاوو، بلکو پیر وقت خوی بو آماده کردو امش آماجه بو اوی که پیویسته ایمه مسلمانیش دائما هول بدین لجیان من دا نخشو پلان من هبیتن بو جیانی روزانه خو من و تا هم پلانی روزانه تبی و هم پلانی دور موداش تبیتونو بو هفته و مانگو سالو الى آخری که تو لو مانگا چب کهید یعن لو سالا چب کهید یعن لم هفته دا چکاریک انجام بدید. ضروره براستی بو ایمه مسلمان بم نظره بم شوازه تعامل لگر کوملگا کمان بکینو و جیانی روزانه من بره بکین. بله برزان خوشویستان. طبعا پیغمبر علیه صلاة و سلام خطوه خطوه قناغکانی ام سفری بره کرد. من پیم خوشه بسم سر اوی که کاتیک پیغمبر علیه صلاة و سلام دگات شاری مدینه اوانی تر لوانه لبرنامه کانی رابردو دا آماجی پیک رابیتن. من یک سر دیم سر او قناغی که با قناغی گیشتینی پیغمبر علیه صلاة و سلام دست پیدکاتن بو شاری مدینه. طبعا كاتي پیغمبر عليه الصلاة والسلام جيشت الشاري مدينة
لوين درش بهمان شوا او شعري كوا با يثريب مشهور بدواتر ناوكي قربو المدينة المنورة كا كومليك طائفي تيدابو وكومليك قومي تيدابو كا مثلا لو انا عرب واروها يهودية يامرين جولكي تيدابو وقومان نشتريش تيدابو بلام لواني الرجكانو دا زور نبو بويا زور با لاوشي باسي اواني تركراو بلكو زياتر جرينجي بوانا دراوا كا يان سرسا وميجو يكان اماجيان بوانا كردوا كا عرب لگر زولكا رجيش زور يان بيكينا ولا جماري دانشتواني شاري مدينة لنا عرب اجداد يارا او دو قبيلية كا اوسو خزيرة زبوا كدو قبيلة يقربون وشيشو مشاكل لنيوان ياندا هبوا أو شيشو مشاكل أنا بلكو إي تندين سال بيشتربو كبردوان ما وتو لنيوان يعني وهروها أو مشاكل أنا لنا وشاري مدينة دا هبوا بوي كاتيك بيغمبر عليه الصلاة والسلام دسيتا شاري شي لمشي ويا براستي آسان نيا كواتو بتواني تعامل بكيد هل سكوت بكيد لغر اوهمو مشاكلاني كلم شاردا هبوا بوي پیغمبر عليه الصلاة والسلام زور بوردي كار لسر ام لا ندكاتن كتون ام شارا بكاتا شاري پیکو جيان شاري كوا هميان تيدا بجدار بن او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وثیقه دنوسی بو خلچی شارکی مدینه ام وثیقه براستی بابتی دولتداری کبو اوکاتی دا بمصطلح امروکا بابتی چی زور زور گرینگو ضرور بو که پیغمبر علیه الصلاة والسلام جیانی ام خلقی ریخستو توا ورواغ اماجی داوا با بشکانو قومکانی نوشاری مدینه لمسالی هرسو کود کردن لگل یکتری لمسالی بازرگانی کردن لمسالی تعامل کردن لگل دروی شاری مدینه پیغمبر علیه الصلاة والسلام اماجی بمخالانه کردوا پیش به مزسر وردکاری کشی پیم خوش آماجه باو بکم کوا دولت داری اوی که پیغمبر کردی علیه صلاة و سلام نشاری مدینه اما دولت داری اما سیاست کردنه بویا خلکانی که کوا قرمیش کراون فیر کراون ببه اوی بطاوتی تیگیش بن لمدینه کلوانی لنفوسی رده مسلمانن یعنی بلام سیاست رد کاتو دلی سیاستو دین کجا مرحبه که براستی اما او پری نزانیو تیگیش نچی سقطانه لدینی اسلام ده واتا سیاست کردن براستي جزء ايكا لمدينة باش ايكا لبيامكي بيغنبرو عليه الصلاة والسلام خطون تو دتواني بلاي والله دين دياوازا و دولة داريج دياوازا اي دين خوتنها لتوارتيوي مزقو الدانية اوتا اوي كيستا ايما او بابتي لبردس ما نو كاماجي بيذكين لم بمصطلح امرك سياسه كردنا توكا اموشي لان بيغمبر شو عليه الصلاه والسلام بيغمبر فرمودكاني بكاري هنا ك غور بيغمبران وغوركاني بني اسرائيل
گەل و قەومەکانی خۆیان بەڕێ و بردووە و کاروباریان بۆ ڕێخستون. وشەی سیاسەتیش ئەگەر بۆ نمونە بەپی سیستەمی جیهان تعریف بکەین، پێناسە بکەین، ئەسیاسەت و هیە تەنظیم و شؤون المجتمعی ئەو شؤون الناس، ڕێخستنی کاروباری خەڵکە، دوورکەوتنەوەیە لە فەوزا، چکە دائیمەن فەوزا لە بەرژەوەندی هیچ مرۆڤێکدا نیە، مرۆڤی حەقیقی و ڕاستەقینە و ڕازگۆ و دیندار. ناڵێم مرۆڤێک کە خوار و خێچ و وەکو ئەوی دەڵێ لە ئاوی لێڵدا مەلە دەکاتن و چونکە بەرژەوەندی و بەدەستهێنانی بەرژەوەندیەکانی کە بە ناشەرعی لەو ڕێگای بەدەستی دەکەوێت ئەم جۆرە کەسانە مەبەست نییە، چونکە ئینسانی خوار و خێز دائیمەن عەزی لە فەوزایە، چونکە دەزانی لە فەوزادا دەتوانی پیلان و ئامانج و مەرامەکانی خۆی بێنێتە دی. بەڵام خەڵک بەگشتی دائیمەن ئاسوودە و ئارامە لەگەر شتێکی ڕاست دروست و واروها منەظەم و بە تەرتیب کەواتە. ئەزیزان خۆشەویستان، ئەمە بەڕاستی حەقیقەتی ئەم دینەیە کەوا دین بە دوور نییە لە سیاسەتکردن و لە بەڕێوەبردنی خەڵک. ئێدیم دینە بۆ چا هاتووە؟ قورئانە بۆ چا هاتووە؟ هەر بۆ ئەوە هاتووە لەسەر ڕەفەکان یان لە ماڵەوە تەناتۆ بیخوێنیتەوە و تەفسیرەکەی بزانیت و بەڵام لە ژیانی ڕۆژانەتدا جێبەجێی نەکەیت، لە کاروباری بازرگانیتدا تەطبیقی نەکەیت. خەلیفە هەبووە، کردیتە واجب لەسەر بازرگانەکان کەوا دەبێ بە هەموو شێوەیەک یانی هەوڵ بدەن ئەوەی بازرگانی دەکاتن بابی معامەلە فێر بێتن، بۆ ئەوەی دوورکەوێتەوە لە ڕیباکردن، بۆ ئەوەی دوورکەوێتەوە لە ئیحتیکارکردن، فێڵکردن لە خەڵک. یعنی جگە لە بابی سەڵات و ئەوانە ئەوەشی لەسەر واجب کردووە کە مادام تۆ بازرگانی دەکەیت دەبێ شارەزابیت لە فقی بازرگانی کردن، فقی معاملات، کەچی ئەمڕۆکە خەڵکانێک هەیە دێ باز دەکا دەڵێ دین جیاوازە، سیاسەت جیاوازە، یان فەسڵ و دینی عەنی دەولە، واتە دین هیچ ڕەبتی بە کۆمەلگاوە نیە بەڵکو ڕەبتی بە خودی تاکە کەسەکانەوە هەیە. ئەیدێ هەر ئەو تاکانە نینە کۆمەلگا دروست دەکەن. کەواتە بەڕاستی زەرورە ئێمە بەم شێوازە و بەم نەزرەیە و بەو مەفهومە لە بابەتی سیاسەت بگەین و سیاسەت وەربگرین کە جوزئێکی ئەم دینەیە، نەک وەکو ئەوەی کەوا ئەم حزبە ئەلمانیانەی ئێستاکە کە زۆر زۆر ئیشیان لەسەر کردووە، لەسەر ئەوەی کەوا بڵێن وەکو گۆتمان خەڵکانێکی ئێستا لەنا ئەو کۆمەڵگای ئێمەدا کە موسڵمانیشە دەڵێ کاکە سیاسەت و دین لێک جیاوازە. دەوەرە جات تۆ ئەمە تێبگەێنە و بیهینە باسی ئەم وەسیقەی لۆ بکە کە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام کاتێک چۆ شاری مەدینە و ئەو وەسیقەی دامەنە بە مەثابەتی دەستوور بووە، دەستوری ئەم دەوڵەتە بووە کە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام سەرۆکی وڵاتەکە بووە. دواتر اینجا پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام سەبر سەبرە کارەکانی تەوزیع کرد بەسەر خەڵکانێکی دەستپاک و باش و چاک بۆ ئەوەی ئاسانکاری بکەن لە بەڕێوەبردنی ئەم شارە بۆ خەڵکەکە. خەڵکێک کێشەی هەیە، خەڵکێک زوڵمی لێ دەکرێت بەپێی ئەو قانونە. یەکێک لە بڕگەکانی ئەم قانونە ئەوە بووە کەوا هەموو خەڵکی مەدینە ئەوەی لەم شارە دەژی دەبێت
واتا بە مسلمان و غیرە مسلمانیشەوە دەبێت دیفاعکەر بێتن لەم شارە گەر کاتێک ئەم شارە هێرشکرایە سەر. و بە هەمان شێوە ئێمەش هەلەوەتەکەکاتوە ئێمەش دیفاع لەم خەڵکە دەکەین کە خەڵکانێکی تور زوڵمیان لێ بکەن، تەعەددایان لێ بکەن. ئەدێمە بەڕێوەبردنی وڵات نییە. ئەدێمەونی ئەو وڵاتانە لەسەر خەڵکەکەی خۆیان بە جواب دێن. جاروەیە کابرا کەسێکی بە ئەسڵ ئیویژ نییە، بەڵام هاتۆ لە وڵاتەکەی ویژیا و ئیقامە و جنسی وەرگرتووە، کاتێک تووشی چێشە دەبێت وڵاتەکەی کە ئیقامە و جنسی دا تێکسەر لەسەری بە جواب دێتن، دەڵێت ئەمە دانیشتوانی وڵات و شارەکەی منە، بۆ نمونە دەبێت ئەم مافانەی بۆ جێبەجێ بکرێت، یان دەبێت ئەو زوڵمەی لێ کراوە لەسەری لا بدرێ و کۆمەڵێک لەم بابەتانە قسەی لەسەر دەکرێ. ئەم کاتە پێغەمبەر عەلی سەڵات و سەلام ئەم بابەتەی ئاماژە پێکردو و باسی کردووە. بزانە چۆن کەواتە تەنزیمی کاروباری ئەم وڵاتی بەڕێوەبەر نەکەرەوەندە، بەڵکو دواتر هەستا بەوەی کە برایەتیەکی دروست کرد لە نێوان ئەو دوو قەبیلەی کەوا چێشە و مەشاکیلیان هەیە، کە ئەو سو خەزیرەج بوونە. ئەم دوو قەبیلەشی کردە برای یەکتر، چونکە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام یانی زۆر بەقوڵی لەو بابەتە گەیشت بوو کە ئەگەر هەر کۆمەڵگایەک فەوزای تێدا بیتن و ئاژاوی تێدا بیتن، ئەو کۆمەڵگایە ئاسوودە نابێ وە گەشەش ناکەن لە ڕووی کۆمەڵایەتی و لە ڕووی بازرگانی و لە ڕووی شارستانیەت و لە ڕووی پێشکەوتنەوە. ئەوەتە ئێستا دەبینی هەر وڵاتێک ئاژاوی تێدا بیتن، دەبینی گەشەی بازرگانی، گەشەی ئیقتصادی و ئابووری تێدا زۆر زۆر لاوازە. کە گەشەی بازرگانی نەبوو کەواتە داهاتی تاکەکان ئەو کۆمەڵگایە کەم دەبێتن و ئەو کاتە کێشەی ئیقتصادی دروست دەبێتن. دەبینی خەڵکەکە هەوڵ دەداتن ئەم شارە، ئەم وڵاتە بەجێ بێلیتن، بچێتە وڵاتێک و شارێک و دێهاتێکی ترکەوە گەشەی ئابووری تێدایە لە پاڵ گەشە ئابووریەکە. تەبان دەبێت ئارامی و واروەها نەبوونی شەڕی تێدا بێتن. ئەوەتە کاتێک خوای گەورە باسی لە سوورەتی قورەیش، خوای گەورە کاتێک بازە کاتر مەبەستم ئایەتەکەی ئاخیریە، لئیلافی قورەیش ئیلافیهم ڕیحلەتە الشیتاء والصیف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ما بستم أم آيتا أم بشيا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف كواتا أم دبابة مربوطة بكتيريا وا بيوستن بكتيريا وا أجر هاتو هر ولاتك هر شارك هر شوينيك فەوزا و شەڕ و ئاژاوی تێدا بوو، گەشەی ئابووری وەروە خەڵکەکە دائیمەن لەژێر ترس و ئەوەدا دەبن، وەروە مەسلەی بازرگانی تێدا لاوەز دەبێت و کەواتە خەڵکەکەش فەقیر دەبێتون و لەوانەیە برسیەتی لە نەویاندا بڵاو ببێتەوە. ئەگەر برسیەتیش بڵاو بەوە، بەڕاستی ینی خەڵکەکە لەو شوێنە دوور دەکەوێتەوە، دەڕواتن و بێزار دەبێتن. لەبەرهەندێ پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام تەماشا بکە چەند بە وردی دراسەی بابەتەکانی کردووە، واتە بەبێ پلان نەبووە کاتێک هاتە ناو شاری مەدینە و دەوڵەتەکەی دروست کرد. ئەو وەثیقەی دانا زۆر بە وردی دراسەی کرد، ئینجا هاتو ئەم وەثیقەی دانا و ئەم وڵاتە کە سەرەتا لە شارێک دەستی پێکردواتر سەبر سەبرە دەوڵەتەکەی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام فراوان بوو. بەڵێ بەڕێزان خۆشەویستان ئینجا خاڵێکی تر کە کارێکی تری ئەنجامدا لەپاڵ ئەم وەثیقەی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام دروستکردنی مزگەوت بوو بۆ
طبعا امش كومالك رهندي هي رهندي كان او بو مسئله عباده كردنا هو استاش امش مثلا دبيني لا شار وشار وسكو كولانا كان هم الحمد لله مزقوتيا عبادة دكيت لبال أمجدا بو أوكاتا بيغمبر عليه الصلاة والسلام تبع تقريبا وكو كرديا كوشكي سروكايتي بو تاو بيكوتيني لغر خلق بو حل كردني مشاكل كاني خلق بالي برزان أنت مشابك سبحان الله بالي الراس تا أمرو كلوانيا توبري كاكوتا شويني تاي بدروس كراو بمؤسسات وبدزقا كاني بروي بردني ولاتوا بس بو أم كاتي براستي دروس كرني أم مزقوتا زقل الرهن دا خواه برستيكا رهن دي سياسي شي هبو كوا شويني تاو بيكوتني خلق بو أمرو كخود دزاني كولاتي چي تردي سرداني ولاتي چي تردكا با پی پروتوکول لشوینی تایبەت پیشوازی لدکریو گفتگو دانشتن انزام دادریتن والا بو ام کاتی پیغمبر علیه صلاة و سلام کاتی اک او مزگوتی دروس کت زانی اما شوینی که دبیتا شوینی بگیشتنی سروگ لگر خلقکی بوی پیشتی اما براستی ام دوره به همان شوه بگرنینو با مزگوتیش بله خو گوتمان سیستمی امروی ولاد پیشکوتینی بخو بینی و شوینی تایبه دروس کراو با وفدو با چاو پیکوتنو اوانا بلام مزگوت تنها و خو گوتمان با نظری امرو کنبیتن تنها با اوی نیجکان و پینس فرزکی تیدا انزام بدیتو دواتر تاو قپات بکیتو درگی کلیل بدیتو ایترتا نیجکی تر هیچ کسی ایشی با مزگوتن نیا نخير وانيا بلكو للاي ايما ايمي مسلمان مزقوت بشي چي گرينجا لجياني روجاني تاكاكاني كومالكا تمشابكا كاتيك كا چشي چي كومالاياتي روددا براستي پيوستا ايما ام چشي كومالاياتي سرطا اگر لانيواني ام دو كساحا نكرا ببردريتن لرجاي مزجوت وحل بكريت. أجر حر أو بابا تاني ما بس ما رولي مزجوت براستي كرد نكريت وتنها لو يكتب تي نوجي تي دابك يتو بينس فرزك أو تواو. أخبوه تمشاب كيستا أو هم تشي شو مشاكلة نناو كمال جارو دادات إنه كارك يتي هو كارك ي أو يكوا إما تشي شكاني خمان دبين شويني كأم شوينا شويني حل كرديني تشي شكاني إيمانيا. كأم شوينا بلكو شويني كجاري وادبيتو هوكاري قولبونا وچشكانش روزانا بدايان چشو مشاكل وبابتان رودا دا لبروي ايما گرينجي من بمزگود نداوا چكا برزان خوش وست يعني پیغمبر عليه الصلاة والسلام گرينجي زوري بداخر بوي پیغمبر عليه الصلاة والسلام يعني او مزگوتي دروس کرد زانی چی کاری گر یچی هیا لسر دلو درونی تا چی مسلمان لسر آرام بونوی تا ککانی کومالگا بلا برزان خوش بیستان تواتا براستی اوی او مفهومی هیا بو سیاست که سیاست جاوازا لو دینا زور زور حالا پیگیش دوا تو که تمشابکا استا سیاست که تو تدست خلکانی بزانه چون ولاد بری و دبن تماشای دورو برکه تماشای ایرکه بزانه چون ولاد بری و دبن ولاد یان کردیتا شوینی بدستینانی بر جوندیکانی شخصی بر فقط اما کواتا بزانه اگر سیاست کسی چی غیر مسلمان انزامی بداتن یان کسی چی بر جواندی خواز انجامی بداتن یان کسی که تنها بناو داره من مسلمانم که مسلمانی حقیقی نیا اما نتیجه که دبیتن که روزانه دبینی تکارساتی رو داتن لنا او کومل گایانا
بتایبەتی ئەوانەی کە دەڵێن ئێمە کۆمەلگای مسلمانی چ چێشە و دزی و گەندەلیەک ڕوودەداتن. ئەو عیبارەتە نەما من ئەینە لەکە هذا، ئەمە هەر باوی نەماوە ئێستا بە شانازیشەوە بەڵکو کارەکە ئەنجام دەداتن. نەتیجەی چیە؟ نەتیجەی ئەوەیە کەوا ئێمەی مسلمانی من و تۆ ئەو خەڵکی کە دەڵێ من مسلمانی حەقیقیم وازی لەوە هێناوە سیاسەت و ئیشی من نییە کاکە دەڵێ دەی ئەوەتە ئەوە دەکەوتە دەست خەڵکانێک ئا بەم شێوازە وڵاتان بەڕێ و دەن و وڵات بەڕێوە دەبن. تەماشا بکە تا لێرە ژناو خۆمان چۆن وڵات بەڕێوە دەبێت ئەوە دەبینن و ئەوە ساڵانی ڕابرد و دیارە تا ئێرە هاتووە بزانە ئەو مەعاناتەی کەوا خەڵک بینیویەتی. بەڵام دەبینیت لە هەر جێگایەک کەسێکی باش و چاکێ ئەوجە لەگەر فەرمانگەیە، ئەگەر لە ئاستی سەرەوەیە، ئەگەر لە شوێنەکانی ترە دەبینی کەسێکی ملتەزیم بە دینە، ئەخلاق و خوڕەوشت دوایی لێکردووە کەوا فێر لە خەڵک نەکە، هاوکاری خەڵک بکە، واروە ڕەشوە وەرنەگریتن، پۆستەکەی ئیستیغلال لەکە و بەکار نێنیتن بۆ پڕکردنی بەرچی خۆی و بەدەستێنانی بەرژۆندەکانی خۆی. تەماشا بکە خەڵک زۆر مرتاحە کاتێک دەست ئیشی دەکەوتە لای ئەم کەسە، زۆر دڵخۆش دەبی کاتێک دەڵێن ئیشەکەت لە لای فرانە، بۆ چووکە دەزانی ئەم کەسە ڕاستگۆیە لەگەڵ دەرونی خۆی، ڕاستگۆیە لەگەر ئەو پەیامەی کەوا لەسەریەتی. بەڵام پێچەوانەکەی وەرگرا خەڵکانێکەیە لە دەوائیرەکان بە ئەنقەست عرقەلە دروست دەکاتن تەنها بۆ ئەوەی تۆ پەنا بێ بەر ڕەشوە، یان هەر بە هەوەسەوە کارەکەت بۆ ناکاتن و عرقەلەی تێدا دروست دەکات. زۆر لەم بابەتانە ڕوودەدە ڕۆژانە لە ناو دەوائیرەکان لە ناو فەرمانگەکان. نەتیجەی ئەمەیە کە ئێمە ئەو فەهمە سەقەتەمان بۆ دروست بووە کە گوتومانە دین و سیاسەت لێک جیاوازە، ئەوە نەتیجە و ئەو بەرووو بمەکەیتی. ئەوە ئەو قسانەی کە من کردم هەموو بەڵگەی کردارینە لە ژیانی پێغەمبەر و عەلەیهی سەڵاتو و سەلام لەسەر سیاسەت کردم بە ڕێزا خۆشەویستە، نەکەر پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام. دوای پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام چۆن وڵات بەڕێوە بردرا و لە کاتێکدا حدود و سنووری دەوڵەتەکە فراوانتر بووە. وەرە تەمەشا و بەکری سەدیق بکە، وەرە تەمەشا ئیمامی عومەر بکە ڕەزا و ڕەحمەتی خۆیان لێ دێتە. ئەرەوە بۆ گوتی من لە چوارچێوی مزگەوتدا تەنها عیبادەت دەکەم و تەنها ئەو ئاگام لە خەڵک نەبیتون و نازانم چی و ئێمە سیاسەتە پێی دەوترێ بەڕێزا وەکو پێناسەی سیاسەتیشمان کرد، نەک سیاسەتی ئەمڕۆکە. بۆیە خەڵک ڕچی لە سیاسەتیش بۆتەوە چونکە ئەوەندە ناشرین کرا، ئەوەندە درۆ دەکرێ و فڕ و فێر و کلاوات دەکرێت. بەڵێ بەڕێزە، ئەمە لایەنێک بە زۆر کاتی بەرنامەکەشە لە سەوخاڵە ئەوە نەکەم، بەس پێم خۆش بەڕاستی تۆزێک قسەی زیاتر لەسەر بکەم چونکە خەڵکانێکی کەم علم دوور لە تێگەیشتنی حەقیقی بۆ نەس و ئاەتەکان و فرمودەکانی پێغەمبەر و عەلەیهی سەڵاتو و سەلام تێنەگەیشتو بەم شێوازە. و یەکی تر کە باسمان بکرد مەسلەی برایەتی بوو، ئەمەش وانەیەکی تر بوو لەم هیجرەتە کە پێویستە ئێمە سوودی لێ ببینین بەو برایەتیە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام توانی دەوڵەتەکەی فراوان بکا، توانی ئاسوودەیی بۆ کۆمەلگاکەی دروست بکات. بۆیە هەر کۆمەلگایەک برایەتی تێدا نەبێتن ئەو کۆمەلگایە ئاسوودە نابێ، ئەو کۆمەلگایە پێش ناکەوێ، ئەو کۆمەلگایە ژیانی تێدا ژیانی حەقیقی مەبەستە تێدا دروست نابێتن. بۆی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام کە کاتێک
او وثیقی دانا خال سرچکانی که زور زور گریجی پیده دا مسئله برایتی و مسئله دروس کردنی مزگو تمشاب کبزانه یعنی همو امانه براستی پندو وانه زور زور گورو گرین کن بو ایمه مسلمان بو برایتیا توانی او چشو مشاکل لبتایبتی لنوان او دو قبیل گوری شاری مدینه هیا نهیلی تن که هیچ کسی لو کسانی که پیشتر لشاری مدینه بون نه انتوانی بو او چشه بنبر بکن زور هول درابو پیشتر بلام نه انتوانی بو ام چشه حل بکن بویا پیغمبر علیه صلاة و سلام دوی اوی دیراسه کوملگا که کرد دیراسه پیکاتی شاری مدینه کرد پیغمبر علیه صلاة و سلام ام بر یارانه دا و صد لصد سرکوتو بو توانی برایت یک دروز بکاتن نکر اونده بلکو برایت یک بوهو کاری اوی کلانیوان مهاجرین و انصار یکانیش دروز ببیتن مهاجرین اوانه هزرت یک کرده لشاری مکه بو شاری مدینه و هروال انصار یکانیش واتا اوانه خلچ مدینه و پال پشت بون لگرت نخوی خلککانی دروی شاری مدینه بلا اوانیش او بو برایتی لنیوانی اندروز بو هان سوک زور دار لنا و کمالگا دا که دبینی کمالگا چطر دیتا لایتو یا نا قومکی تو ماوی چی دویتن حتا تو اسی عابده که لوانی مثلا چشو مشاکر و دو بلان پیغمبر علیه صلاة و سلام که او برایتیشی دروز کرد یک سر ام دلانا وکو یک قلب وایلیاتو همویان بونه برای حقیقی اکتر حتی اوکو هاتو مثلا دلی مالی خوی لگر بش کردو وارو خانو خوی لگر بش کردو حتی گیشت راد دی اوی کوا بمشو از بامان شو هاتو دلگو تیوتی اگر خیزانه مثلا هبو دو سی هبو او امن آمادم یک لو خیزانانش طلاق بدم بیدم با برای کی خوم لمهاجیره کان يعني انت مشاب كبزانا اما تبرايتيك قيشتا او راديك ام اثارة انزام بدات تماشا عزيزان خوش وستان كواتا بويا اما پاما كي پیغمبر عليه الصلاة والسلام اما دينا كي پیغمبر عليه الصلاة والسلام كي ايما براستي اهمال ما انكردو لرجياني رجاني خومان دا وخالي جي تبرايزان خوش وستان ويش او بو که پیغمبر علیه الصلاة والسلام آماجه پی کرد مسئله عصبیت و جاهلیت و قبلیه که برا سبین بناوی قبیله و بی ظلم بکو بری و قبیله منه من پشتی دا گرم بالا سر ناحقیش بیتن پیغمبر امشی نیش علیه الصلاة والسلام تو که امش خاله چی تر بود طبعا زانه امانه براستی یعنی زور گرینگه که ایما خمانی لشار زابقی او رو خلکانی که بناوی قبیله و خوی با قبیله یک هل دواسی شانازی دکا لکاتیک دا یعنی ظلمش دکاتن او هر دل اما من لن قبیله من لو اومو خوی بری ناکاتن لو ظلمی که انزام داری لو قبیله لخلکی چی بیده صلاة بلان پیغمبر علیه صلاة و سلام اما اینهشت تو که دزانی امشتانا کاریگری سلبی لسر کوملگا دروز دکن لسر اشتوائی نو کوملگا دروز دکن وی پیغمبر علیه صلاة و سلام گوتی ایو هموتان برای یکترن عشیرت نا ببری من فرانکز لعشیرتی منه والا ظلمی لکرا و من دبی یان بونو منه فرانکز ظالم مادم لعشیرتا که خوما من لپشتی ما نخیر نا بوابیتن بلکو د به لسر اساسی حق ما تشتیو کسانه بگرین کواب زانین ام کسا مظلومه زل هر چی رو هو زی بیت واتا د به زانین کا او کسا حق یا نه حق برزان خوشوستان خالی چتر
كبيغمبر عليه الصلاة والسلام أما جي بيكرت أبيشيان دوري آفرد بوا لو دولتا دوري آفرد بوا لناوكو ملغي شاري مدينة دا. بيغمبر عليه الصلاة والسلام أم لا ينشي فراموج نكردوا كما شابك كواتب زانا أورو خلقان يكدي ديوي أم خالة استغلال بكاتنو آفرد بكار بينيتن تنها بو برجوان ديا شخص يكاني خوي بو تيقداني شيرازي كو ملغا لو كاتوش بيغمبر عليه الصلاة والسلام واتا كاتيك بيغمبر عليه الصلاة والسلام هجرتي كرد بو شاري مدينة بيغمبر عليه الصلاة والسلام دوري آفرتي إهمال نكردوا گرینجی بم لاینش داوا ها بویا امر خلکانی دی به دزانن کوا افرد بشی چی گرینګل نه کومل گادا دین بکاری دینن وکو چک یک برانبر بدینکا وخت خوش رابردو و تا شرکانی رابردو که برانبر به مسلمانان کراوا گیشتین او قناعتا کناتوانن برانبر با مسلمانان سرکوتوبن بطایبتی بیر لروی بیرو باور روا بوی بیریان لوا کردوا کوا گوتیان ایما ام دوشتا بکار بینین دتوانی سرکوتوبین ببی اوی کوا زرر چی زور بکن کفر بردوام یعنی لپیلان دایا تختی تود بودادنه یه چان برالله کردنی دور لروی ایوی بر ریز و خوشویز آفرتا اوی تریان آرقا ام دو گوتی انا گرب خیننا او مجتمع مسلمانا او کومل گایا ایما زور با آسانی دتوانی کنترل یم کینی او تفعلا استا کنترل کرایا تماشای او مسلمان استان زیکی دلن 2 میلیارا بدست فی ایچی بتوکا ولو جهاندا پراستی مسلمان مصطلح حکم اگر لیو والله ذلیلا كعزتي مسلمانا لكام ولات بتايبتي اوي كلا شرق لو صدق زري استا ولاتي ابري امن امنم باور بك نخير يعني بس بري قناعت بك زور باساني دتوان لنا يوي بويا اما نتيجه سي نتيجه اوي يا كوا آفرتیان بکاری نه بو غیری او شتی که خوای گوره بوی دانه لهمه کاتیش دو گوتمان یعنی پیغمبر علیه صلاة و سلام دوری آفرتی اهمال نکرد گرینجی پیدا واروها مکانتی خوی پیدا که شایسته آفرت اماش خالی چی گرینگا که لم هجرت دا پیوست ایما براستی وانی لیور بکری نبگو که اوی که امرو او همو ریخ راو داند راو بناوی آفرتوا تخوا کامیان خزمتی چینی آفرتی کردوا کامیان گرینجی بم چین داوا او تر روزانه دیان آفرت لسر زاده کوتوا ادی رخراوانه لچین در مسن یارمتی بدنو کومچی بوکوب کنه و رزگاری کنه لو چشو مشاکل اوهم رخراوه که ادعای او دکاتن اوهم ظلمی کوا لآفرتان دکلی لولاتانی ترو لیرشو به همان شیوا بو امر رخراوانه بجواب نایه تنها لسرشتانی کشتی چی پروپوز دولر رو ایوا به معنی دین فوزایی چی گوری بود روز دکن بلام آفرت بو بدیان سوکایتی پی کراوا بدیان چشو مشاکلی بود روز کراوا ظلمی لی کراوا امر خراوان نقیان لیو نهاتوا چون که پیان گوتراوا او ایشیتونی لم خالدا کواتا اما لعوبه یکن دروز کراون تنها بو تیگدانی آفرتو بو تگدانی کار پیروز ما بست داره کیو بو تگدانی کمالگای مسلمانانه بله برزان خوش ویستان دیاره برنامه صدای جماور
بەرەو کۆتایی دەسێتن ئەو ڕۆکە یارە ئەم دوو بەڕێزە پێیان نەکرا من لە خزمەتتان دابووم بە هیوای ئەوم کەوە هەم وەکو تەذکرەیەک بێ بۆ خۆم و بۆ ئێوەی ئازیز و توانی بێتم سوودێتان پێ بگەێنم لەسەر ئەو کۆچەی کەوە بەدەیان و سەدان وانە و پند و ئامۆژگاری تێدایە بۆ ئێمەی موسڵمان بەڵە بەڕێزان خۆشەویستان بەم ئەندازەیە دینە کۆتایی بەرنامەی ئەم ڕۆکەی سەدای جەماوەر تا بەیانی بەخوای گەورەتان دەستپێرین وەسەلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوو

سپاس بۆ ئەو خودایی کە تێری کردین و تێر ئاوی کردین و پێویستی نەخستینە غەیری خۆی و کیفایەتی داین و جێنشینی کردین. زۆر کەس هەیە خودا بەبەس نازانێ بە هاوبەشدانان بووی و مۆڵگەی نیشتەجێی نییە.